Ô dâu rầm tí là gần ngày khác tạc sẽ tu khá là nếm dâu vi. Anh ơ lê hê kê vã là hẹn nhìn ở chứ mà bùi lâu đình bùi phân còn tàn liêu liêu ở rần tí à. Ồ, đình bùi tàn rần thân sắc á. Văn lòm đôn em tí rồi đình bùi khăn lòng ai thả em ơ. Cho anh kê vã là bố y tàn liêu liêu gần tí nghe ơ. Cho anh in, tù nạ cho anh in gần all time favorite kết tí đoàn em nè. Gần tù em mấy h xí là sang lô rần nà. Tế lâu mấy hát sắc gần ngay thả ngay hê là lâu đu vệ tù tí zong zong lệ tù nà lâu ngay thả mẹc tù tế. FM dâu ôi dạ bình bà sari á lâu ngay thả tù tí zong zong. Tế, tán, gà rần thả nà. Mọi người đã nghe cái bài xế, tôi đã xuân tiệu lâu mê tiệt lại, lâu ngày tháng.